dar lueng ino chingma ngata metel lueng pikuoni no ngata metel lueng pipashini no wide metu kelo pashini no nimmi temo chegere no nimmu tinu ni temo chego no